0: que te lo llamó él, yo se lo pague. Ya me tengo que sobre no cuentas pague ni ni ni para Pedro chaco de ti el carne pero pai me cas que niaja mañana así ni cambio mi cabrura mi niña mi niña pai también asegurar.
1: Uy uy, yo te voy a cuscar Samuelito, esa mamita justo es mi tía de mi esposa Mercedes Chacahuasainin.
0: Are pai folo catepe marechaica, ni sobrenala Pedro Panima.
1: A Mercedes.
0: Ni ca sobrenaca can mari Mercedes y Aurora. Chai montaca poten wauke, pai con wauke indica José Piscan, Francisco Piscan, Luis Piscan, Franklin Piscan, Pedro Piscan, toquichina mari pai con acá, chica pura mari. Chai manuca chori canedos, mami can me manacha toa con chascangue. Ачка вагуна ша контента ми кауса мне кончи каша ла камана и мада чайши на ктанда на кончи ка нишпа ма асе чедр.
1: Ня, ня. Ой, ой, акушка гона камбак собрино, кона ни мама Анисета, камана ботадо чукашка.
0: Дайте мне укаха, валума ми кауса кпай гуна так юари дырканы, чешна пита шуаки пика. И мы даже не спаба пайгун то салу спиня че друга чем тори самол джу сол паги нене.
1: Йо, соло паги мама Анисета. Аллаха та дурмиша чири ми кайша то калирио има так ачка чири канга.
0: Вана чири чири ми има та жашунга тайта ми ту чайши на бинди сишка. Чири ми не спа майм же на как печу.
1: Ня, тайта ми ту дисни. Ама нярин ечи.
0: Ня има лав, кауса на ганчи няка канг не курганги. Пагманаму жене, тарпунаму жене. Мана поконжу ненги. Тайта мито чуя на ганч, тайта мито какарам жами. Манч пахарито гнагна чабахан, пер ми кишка усангла, тайта мито бендихиван качай, мута не пучка чабаха кишка мдага. Dios me confía en la cancha y también te pague en la cancha de Samuelito.
1: Oh, y Dios lo pague, chay, mi can actitud, señor Pomarricho. Yo que caí hoy y con esta nercanes, mana y mana, guay, jartón tu cuchu, porque si no, quichu arrona con el trabajas, mamá, causa. Mana y ma tía con chigja, mana y ma suya con chigja, guagrito tacharispa, juchizito mancaraspa, cuizito con un caraspa, asbita pizagmaspa, chay, te Dios, chay, mi macaran, mi cuchimo.
0: Yo solo pague chaisena me cambu guiaito, cambu mamita chaisena y achachicamunta que canca chayoye y tamare. Alaja tacharengue, nuca papito, nuca mamita machasena. Alaja yo ikuna tacharek chayma nukun chico chaisena. Causanchi, nukun chico akuna, familias maijin. Uyashun nikpika partenchik chayoye ikunata. Chay kaji mari sumag mari chayoye ikunakuna. Akasu mapipi chayoye ikunata. Ema kunzachu, ma parlanzachu, kunzhanzachu. Kankuna karindai tamitu karashka, Dios kushka, Dios bendijishka, radio amuntaka. Tukuimun mari kankuna kachaupi kongichi, ayuda kongichi, uiwa kunku kongichi, taitamitu kshimiwat parla kongichi. И пастор куна пиштай там и тукшимева твишка куна чуячи грязнюка глаз плачу монтагняма у Яны, то ли Педро, то ли Иван. И чеваши ласа истагня котикан у Ярин, чем нюкун чика нюк я и тунг недру канчиням, нюк истори Самуил бендито алабаду гня чая мунг апура,
1: ня? Sí, hoy. Chay, chay, saludos demasiado respetuosos, saludos tamañuca, ñuca, ñuca, ñuca, bendito alabado. Imagínate cuando
0: te. Chay, me canta que Tori Samuelito, bendito alabado, ¿dónde está mi ñuca chichote?
1: Ah, ya, chay, yo tengo. Perdón,
0: no, ya, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, ñuca, Yo que demasiado me pague ni ni agradezco ni ni que papi mami tema la dola vecino la y más urgima que os manda que se la llama que son más yo y con la talaja que os gangue.
1: Uy, Dios solo pague, Dios solo pague, pague. Seguro que ni con coño con chimantas Dios tamañanguichi, Dios por voluntad, pay pa juya y llamanta, chasna, caipiti anchi, purinchi.
0: Arichinami tori samulitio parte montaxieto te taitamitata paginini nyuka kai jadiwa montaka diosa mañane siempre nyuka richarishka ora uyashka ora siempre dios nyuka munchaishina chaylaya samarina y richarina tkugiachin nyuka na faza drukanik mana nyuka kanya chaytak pesde drukanik alakatami yachachin tori pastoro agunak Yo caca con tu mona ni mari asa un taita mi toxi mi tuisa chunca tori finadito Alberto Aranda y ahí